para nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Jesu Christe, crux esti apostolis tuis, patrem et in quo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in saecula.